0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.

0: više. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na našim talasima, dobrodošli u još jedan radni dan, nadam se da vam nije bilo teško da ustanete i da se lako rasanjujete uz dobru muziku i ovoga jutra. Nekoliko minuta prošlo je od 7 sati, u Čikagu oblačno ali toplo, 17 stepeni prema poslednjim merenjima, kažu meteorolozi, danas će biti do 27, ali uglavnom oblačno. Više sunca možemo da očekujemo u narednim danima, ali i neke male razlike u temperaturi, ništa drastično svakako. Ako vam raspoloženje zavisi od vremenske prognoze, onda ne brinite, neće biti loše u narednim danima. Kad god vam malo popusti koncentracija ili raspoloženje, pozitivu uvek možete da pronađete uz nas, a mi se trudimo da budemo samo dobro društvo, da sa vama pričamo lepe priče i da puštamo samo najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Zato nam posvetite pažnju i ovog jutra obećavamo da ćemo biti dobro društvo u vožnji, skratiti radno vreme, a uživanje svakako pojačati. Vreme je da se družimo i želimo vam dobro jutro gde god da slušate Plus Radio. Dobro došli, moje ime je Marijana.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno jutro na talasima Plus Radija, nadam se da je rasanjivanje proteklo onako kako ste očekivali, to je da nema problema sa pospanošću ovog 26. majskog jutra. A što se tiče nekih aktualnih vesti kada je Chicago, odnosno Amerika u pitanju, pričamo o novim pravilima za Green Card, Trumpova administracija menja imigracioni proces za nosioce privremenih viza. I ovo bi moglo značajno da utiče na hiljade i hiljade stranaca koji trenutno žive i rade u SAD-u, a planiraju da apliciraju za Green Card. Prema novim smernicama, većina nosilaca privremenih viza moraće da se vrati u svoju matičnu zemlju kako bi pokrenuli proces dobijanja stalnog boravka u SAD-u. Do sada je veliki broj stranih državljana koristio proceduru poznatu kao adjustment of status, koja je omogućavala da osobe podnesu zahtev za Green Card dok se nalaze u SAD-u bez potrebe da se zemlja napušta. Nova interpretacija zakona menja pristup. Iz administracije tvrde da ovim potezom vraćaju originalnu namenu američkog imigracionog zakona i zatvaraju rupe u sistemu. Inače, stručnici upozoravaju da bi ova nova pravila mogla posebno da pogode nosioce H1B radnih viza i studente sa F1 vizama, kao i privremene radnike. Takođe, porodice koje su već započele proces dobijanja Green Carda. Za sada USCIS navodi da će svaki slučaj da se razmotri pojedinačno, ali da će obrada zahteva iz matične zemlje postati standardna praksa za većinu podnosilaca zahteva za Green Card u buduće. Ako vas interesuje ova tema malo opširnije, možete više o njoj da pronađete na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. A pozivamo vas da jutro nastavite uz Talase Plus Radija. Ovo je bilo Jutro 4.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo je prošlo od pola osam po čikaškom vremenu. Dobro jutro, nadam se da je lepo započeo ovaj današnji dan uz Talase Plus Radija. Listate šta se sve to dešava oko nas, koji su naslovi najinteresantniji. Otvaranje plaža u Čikagu počelo je, tačnije sezona je započela pod crvenim zastavama zbog opasnih talasa na jezeru Michigan. Da se podsjetimo, zelena zastava znači da je plivanje dozvoljeno, žuta na snazi je savjet da se oprezno pristupa plivanju u jezeru, a crvena zastava znači da je plivanje strogo zabranjeno jer uslovi u vodi nisu bezbedni za kupače. Vidjet ćemo da li će to da se promeni. Za sada crveni alarm za jezero Michigan ostaje. Guverner Pritzker bori se za Chicago Bears, ne samo on, već čitave Chicago. Kažu da su optimistični povodom ostanka Bersa u Chicagu, vidjet ćemo. Ne možemo da se ne dotaknemo i politike i ovoga jutra. Pregovarači SAD i Irana se bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje, izjavio predsjednik Donald Trump. Šta je još aktuelno? Jedan lep događaj koji se 29. maja održava u Chicagu, u hramu Hristovog Vaskrsenja, u pitanju je folklorijada. Održava se i 29. i 30. maja, pa ne propustite da uživate u tradiciji i lepom druženju na jednom mestu. Uvijek posavetujemo da kada želite da organizujete sebi slobodno vreme, obavezno posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Ostanite uz jutarnji program Plus Radija i u nastavku ćemo pričati interesantne priče i deliti sa vama samo pozitivu. Dobro jutro!
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ali veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u Njujorku maksimalno 25 stepeni, u Vašingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Majamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepen.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva u okviru današnjeg programa i lepe priče. Ako volite da se vozite brodovima kroz Chicago, jedna od onih najpoznatijih atrakcija, ponovo je u centru pažnje, i to svetske pažnje. U pitanju je arhitektonsko krstarenje rekom, poznato kao Chicago Architecture Center River Cruise. Inače, ono je proglašeno jednim od najboljih turističkih iskustava u SAD-u za 2026. godinu prema TripAdvisoru. Traje 90 minuta i posetioce, odnosno učesnike, vodi kroz 90 minuta vožnje rekom Chicago. Više od 50 arhitektonskih znamenitosti može da se vidi u okviru ove vožnje. Ono što upotpunjuje ovu vožnju jeste stručni vodič koji vam tokom ture otkriva fascinantnu istoriju grada i kako su se arhitektonski stilovi razvijali kroz decenije. Dakle, pored razgledanja dobijete i duboko razumevanje onoga šta je identitet Chicaga. Svakako brod nudi maksimalan komfor. Utisci turista dodatno potvrđuju kvalitet. Ako volite udobnost i impresivne arhitektonske prizore, ovo krstarenje ne treba da propustite. A plus, proglašeno je jednim od najboljih turističkih iskustava u SAD-u prema TripAdvisoru. Lepo vreme i leto je tek pred nama, pa ove prilike treba da se svakako iskoriste. A možda to i nije loš način da se jutro započne u Chicagu, posebno ako slučajno nemate nikakvih obaveza.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U drugom smo satu našeg druženja. Dobro jutro, dragi slušalci. Nadam se da uživate u Stala se Plus Radija i danas. A vetroviti grad uvek nudi mnogo različitih mogućnosti kada je dobar provod u pitanju. Posebno su interesantne ponude savršenih vikend izleta sa porodicom. Imamo jednu sjajnu preporuku. U pitanju je sam centar Chicaga. Color Factory Chicago nalazi se u samom centru unutar čuvene zgrade Willis Tower. Ovo je atrakcija koja je proglašena za broj 1 imerzivno umetničko iskustvo prema izboru USA Today za 2024. odnosno 25. godinu. Muzejski prostor na preko 20.000 kvadratnih stopa nudi posetiocima svih uzrasta putovanje kroz svet boja, svetlosti i interaktivnih instalacija, gde prosečna poseta traje oko sat i po vremena. Kreativnost, fenomenalne fotografije i umetnost na potpuno nov način. Color Factory Chicago je prilagođen različitim grupama posetilaca i zaista nudi različit spektar usluga. Preporučuje se za privatne proslave i svakako korporativne događaje. Radno vreme objekta podložno je promenama u zavisnosti od sezone i praznika, pa se savjetuje da pre dolaska posetite njihov zvanični sajt i informišete se o pojedinostima. Ako želite poseban rođendan ili bilo kakvo obeležavanje, Color Factory Chicago je svakako preporuka za vas kada želite kvalitetno da popunite slobodno vreme u vetrovitom gradu.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: E, tema ovoga jutra, dragi slušalci, bit će nam kućni ljubici. Bit će nam kućni ljubimci, to jest ne baš konkretno oni, već popularna humanitarna manifestacija Bark, Bark Walk, koja se vraća u Chicago i to 30. maja. Tu ćemo da spojimo rekreaciju, druženje i svakako pomoć životinjama. Organizatori najavljuju veliki odziv, a cilj je svakako ambiciozan, prikupljanje $150,000 za zaštitu i brigu o napuštenim životinjama. Ovi događaj će se održati u Lincoln Parku od 8 do 12 sati, a učesnici će zajedno sa svojim psima da prošetaju trasu dugu oko 2 milje, a cela manifestacija završava se velikom zabavom na otvorenom. Bark Walk godinama okuplja vlasnike pasa, porodice i svakako ljubitelje životinja na jedno mesto. Ističe se da prikupljanje sredstava direktno pomaže u zbrinjavanju, lečenju i udomljavanju životinja širom Chicaga. Cena ulaznice je simboličnih $10. Osim šetnje, posetioce očekuju i dodatni sadržaji. Cilj je ne da se samo prikupi novac, već i da se podigne svest o važnosti odgovornog vlasništva i zaštite životinja. Očekuje se da će ovogodišnji događaj da nadmaši sve one prethodne, a vi ukoliko želite da sa svojim psom prošetate i pomognete drugim psima, odnosno drugim ljubimcima, ne propustite Bark Walk 30. maja od 8 do 12 sati u Lincoln Parku.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Budite se jer sanjujete, ustala se Plus Radija, nadam se veoma uspešno i da uživate uz našu muziku i ovoga jutra. U nastavku jutarnjeg programa bavimo se sportom, ne možemo da se ne bavimo NBA ligom, a New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 99. godine, savladali su Cleveland 130-93 sa 4-0 u seriji, osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Ovoga puta u finalu će ih čekati Oklahoma City ili San Antonio uz napomenu da će rival imati prednost domaćeg terena. A kad smo već kod košarke, idemo u Evropu, tačnije u Beograd. Tri evropska grada, Kaunas, Valencija i Beograd, ušli su u uži izbor za domaćina Final Four Evrolige 2027. godine. To sve prenosi Basket News. A prema navodima novinara, pored opcije da turnir ostane u Abu Dhabiju kao rezervna varijanta, sve ozbiljnije se razmatraju ova tri evropska košarkaška centra. Beograd je bio domaćin 2022. dok Valencija još uvek čeka svoju prvu priliku da organizuje završni turnir. Odluka o domaćinu Final Foura 2027. očekuje se u narednom periodu, mi ćemo svakako to da pratimo za vas, kao i ostale sportske vesti koje mogu da budu interesantne. A vi ako želite više da pročitate danas, posetite portal ili aplikaciju Chicago dešavanja i nećete propustiti niti jednu sportsku vest. A ako želite da budete dobro raspoloženi u nastavku jutra, odnosno prepodneva, ostanite uz Plus Radio.

0: tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzama moj. Ti si ih napravio. I više im se...

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ali veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u Njujorku maksimalno 25 stepeni, u Vašingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Majamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepeni. Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I to bi bilo sve što se današnjeg druženja tiče, ali samo u okviru jutarnjeg programa Plus Radija. Nekoliko minuta posle 10 pridružit će vam se Milena sa njenim novim pričama, dobrom energijom i naravno samo pozitivom. Što se tiče vremena u ostatku dana, kažu meteorolozi, oblačno ali veoma toplo, danas do 27 stepeni, u prethodnom satu u Čikagu je bilo negde oko 23 stepena. Želimo vam lep, uspešan i nasmejan dan. Ako vam fali pozitive, pojačajte radio primnik i pronaći ćete je na našim talasima. Ne zaboravite da Plus Radio možete da slušate na 8 različitih radio stanica i da prilagođavate muziku svome raspoloženju. Podsjetit ćemo vas da obavezno, ukoliko želite da sebi organizujete dobar provod, posetite kalendar dešavanja u okviru naše aplikacije i pronaći ćete zaista niz odličnih mogućnosti za dobar provod. Mi ćemo da vam preporučimo da obavezno posetite folklorijadu ukoliko volite tradicionalnu muziku. 29. i 30. maj, hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu, folklorijada 2026. Još niz mogućnosti imate na kalendaru dešavanja, izaberite i uživajte, a uživanje nastavite i ustala se Plus Radija. Družimo se ponovo sutra neki minut posle 7 uz dobru energiju i lepe priče. Hvala vam na druženju danas, ostanite uz talase Plus Radija. Dobro jutro i dobar dan.
0: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. East Dam Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Nakon 10 sati, dobar dan, dragi naši, dobrodošli u emisiju Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Utorak je 26. maj i zvanično smo preživjeli ovaj produženi praznični vikend povodom Memorial Day-a. Nadam se da ste se dobro odmorili, da ste napunili baterije i da ste spremni za ovu skraćenu četvrodnevnu radnu nedelju. Ako vas hvata postpraznična melanholija, ne brinite, mi smo tu da vas razmrdamo i da vas zabavimo sve do 14 časa. Danas imamo puno priča o kojima bruji cela naša zajednica u Chicagu. Pričamo o novim i strožim pravilima administracije predsjednika Trumpa koja menjaju proceduru za dobijanje green carda. Otkrivamo zašto je gradsko veće donelo kontroverznu odluku da zamrzne povišice radnicima koji žive od bakšiša, a vodimo vas i na čarobni spektakl sa preko 1200 dronova inspirisan Harry Potterom. Otkrićemo i kako možete da udomite ljubimca u kvartu Gold Coast. Naravno, pričat ćemo i o vremenu. Za sada samo informacija da nas čeka pravi letnji prelepi sunčan dan sa maksimalnih 30 stepeni Celzijusa ovdje u Chicagu, tako da je povratak na posao bar malo lakši uz ovo sunce. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom, bilo kod kuće, bilo u kolima ili na poslu, mi smo spremili i tonu sjajne muzike, zato krećemo odmah sa jednim velikim hitom. Vi slušate Plus Radio, počinje još jedan Dobar dan sa Milenom.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Pozdravljamo vas još jednom, uživa iz Studija Plus Radija, nadamo se da uživate u ovom postprazničnom raspoloženju, a vreme je da pogledamo i šta nas to, kada su vremenske prilike u pitanju, čeka od danas, kada se polako vraćamo u realnost i radnu rutinu. Ukoliko ste ljubitelji pravog letnjeg vremena, mi imamo sjajne vesti za vas, jer je pred nama jedan prilično topao i sunčan period, pa slobodno pripremite letnju garderobu. Ovu radnu nedelju započinjemo u velikom stilu, jer nas danas čeka prelepo sunčano vreme sa maksimalnih 30 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prijatna sa oko 16. U nastavku nedelje ostaje toplo, ali uz malu promenu. U sredu nam stiže blago osveženje i mogućnost nekoliko kratkotrajnih pljuskova, ali će maksimalna temperatura biti oko 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak ponovo stabilnije vreme uz smenu sunca i oblaka, maksimalna dnevna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. A onda su petak i subota idealni za planiranje vikenda. Čeka nas umereno oblačno vreme sa dosta sunčanih intervala i prijatnim temperaturama oko 27 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 18 tokom noći. Izgleda da je leto rešilo da stigne ranije u naš Chicago, zato uživajte u ovim toplim danima, ostanite uz vaš Plus radio, uživajte uz najbolju muziku, a mi se ubrzo vraćamo.
1: Zvuk koji te prati. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus radio.

slušate, dobar dan, sam Milena ovog utorka. Ukoliko možda radite u ugostiteljstvu ovdje u Čikagu, onda je ovo bitna informacija za vas. Dugo najavljivane povišice za radnike koji žive od bakšiša zvanično su zamrznute. Gradsko veće je stopiralo program One Fair Wage na najmanje 2 godine, a gradonačelnik Brandon Johnson morao da prihvati ovaj kompromis jer nije imao dovoljno glasova za veto. Dok udruženje restorana slave i kažu da je ovo jedini način da prežive skupe poreze, kritičari ovo nazivaju čistom ekonomskom izdajom radnika. Dakle, minimalna satnica za radnike sa napojnicama sada ostaje ista do 2028. godine za veće, odnosno do 2030. godine za manje lokale. Udruženje restorana najavljuje da će tražiti da ovo zamrzavanje postane trajno, pa ugostitelji povišice će morati da sačekaju. Mi ćemo pratiti ovu priču, vas pozvati da ostanete uz Plus Radio. Mi se vraćamo muzici da se malo raspoložimo nakon ove gorke priče, pa onda pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ali veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u Njujorku maksimalno 25 stepeni, u Vašingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Majamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepeni.

minuta nakon 11 sati moramo da se osvrnemo na temu koja direktno pogađa ogroman broj naših ljudi u Čikagu, pa i širom Amerike, a posebno one u transportnoj industriji. Ako vam se činilo da su troškovi poslovanja skočili, niste se prevarili, ekonomska kriza koja je uzrokovana geopolitičkim tenzijama na Bliskom istoku i blokadom Ormuzskog moreuza, donela nam je istorijski rekordne cene dizela koje ozbiljno ljuljaju američku ekonomiju. Chicago je trenutno među najteže pogođenim gradovima u naciji. Dizel pokreće sve, od naših kamiona i dostavnih službi, pa do poljoprivrednih mašina. Stručnjaci upozoravaju da će ovaj udar na novčanike prevoznika i farmera na kraju, kroz poskupljenje hrane i transporta, platiti naši potrošači. Cena dizela u oblasti Chicaga je dostigla nezapamćenih 6,30 dolara po galonu, što je skuplje nego tokom krize 2022. Vlasnici kamiona i dostavnih vozila plaćaju do 60% više za gorivo u odnosu na prethodni period. Troškovi dizela za farmere na srednjem zapadu skočili su za 46%, a cene đubriva su veće za 30%. USPS, FedEx i UPS su već podigli cene i uveli su dodatne takse na gorivo za sve pakete i pošiljke. Budite oprezni sa troškovima u narednom periodu, jer se stabilizacija lanca snabdevanja ne očekuje brzo. Ostanite i uz Plus Radio, vraćamo se uskoro sa aktuelnim pričama iz Chicaga, a pre toga slušamo muziku koju vi birate na našim talasima.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: sada moramo da popričamo o jednoj ekološkoj vesti koja stiže direktno iz našeg dvorišta i tiče se svih nas koji živimo u Ilinoju. Organizacija Environment Illinois objavila je rezultate novog istraživanja koji su poprilično alarmantni. Naime, mikroplastika je pronađena na apsolutno svim testiranim lokacijama u državi, uključujući i reku Chicago i naše prelepo jezero Michigan. Ono što najviše plaši jeste činjenica da ove lokacije na prvi pogled izgledaju potpuno čisto, ali voda zapravo krije nevidljive čestice razgrađene plastike. Naučnici već uveliko istražuju direktnu vezu između ove mikroplastike i teških oboljenja kod ljudi, uključujući i pojedine oblike raka, dok je za riblji i životinski svet u jezeru ovo već sada ogromna pretnja. Plastika je otkrivena na 31 lokaciji širom države, pored jezera Michigan, tu su i reke Calumet, Des Plaines, Fox, pa čak i Skoki lagune. Najveći izvori zagađenja su jednokratna ambalaža za hranu, plastične kese, ali i takozvana brza moda, čija sintetička vlakna kroz veš mašine i kanalizaciju završavaju u našim rekama. U parlamentu Ilinoja se već razmatra novi zakon koji će naterati proizvođače plastike da uvedu drastično strožu kontrolu svojih otpadnih voda. Šta da vam kažemo, čuvajmo našu prirodu i pokušajmo da smanjimo upotrebu jednokratne plastike, jer sve što bacimo na kraju popijemo. Ostanite i uz vaš Plus Radio, ponovo se čujemo uživo iz našeg studija.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towning. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: što ste ustala se plus radija ovog prepodneva, a mi imamo danas jednu prelepu i istorijsku priču koja je potpuno raznežila mnoge građane Čikaga. Posle više od 100 godina, unutar granica našeg grada, uspešno su se izlegli prvi mladunci beloglavog orla. Ova dva preslatka orlića postala su prave zvezde preko noći, a organizacija Chicago Park District je odlučila da upravo nama, građanima, prepusti odluku o tome kako će se zvati. Gnezdo se nalazi na jugoistoku grada, pod strogim je nadzorom još od februara, a predlozi za imena stizali su bukvalno iz celog sveta, od Australije do Francuske. Komisija je od preko 3000 predloga izabrala tri finalne opcije, a online glasanje je zvanično otvoreno. Prvi predlog imena je Migzi, drugi je Marijan, a treći Klavumet. Imate vremena da date svoj glas online sve do 1. juna, a pobednička imena biće proglašena odmah nakon toga. Skoknite na sajt Park Districta, izaberite svoje favorite i upišite se u istoriju Chicaga. Ostanite i uz vaš Plus radio, mi nastavljamo uz domaće hitove po zajedničkom izboru, a uskoro slušamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Ovo Plus radio.

0: Par minuta nakon podneva slušate Plus Radio, a mi smo tu da vas podsjetimo da je zvanično počela ona najlepša sezona u Čikagu, sezona krstarenja rekom. Ako još uvek nemate planove za ovaj vikend, mi imamo savršen predlog za vas i za vašu ekipu. Spakujte dobro raspoloženje i pravac na palubu čuvene First Lady. Ova rečna tura koju mnogi obožavaju je izbacila kompletan raspored za sezonu 2026 i verujte nam na reč, pripremili su za svakoga po nešto. Ako volite istoriju i želite da uživate u pogledu na najlepše zgrade sveta, njihova čuvena tura čikaške arhitekture će vas potpuno oduševiti. A za one romantične duše ili ako želite da impresionirate nekoga, obavezno bukirajte njihovo krstarenje uz vatromet. Pogled sa vode je prosto nestvaran. Zato nemojte da provedete vikend u kući, kliknite na njihov sajt, pogledajte sve tematske ture koje nude i rezervišite karte na vreme. Vidimo se na reci, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na vašem Plus radiju.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i besna.

0: Dobar dan, dragi naši. Vi slušate Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom lepom danu. A mi moramo s vama da podelimo nešto zbog čega ćete želeti da odmah premotate vreme na jul. Magija se zvanično seli na nebo iznad Čikaga. Svi vi koji volite Harry Pottera, otvorite kalendare i zaokružite 24. i 25. jul. Na SeatGeek stadion stiže drone art show Harry Potter. Spektakl kakav naš grad još nije video. Zamislite preko 1200 dronova koji u savršenoj sinhronizaciji na nebu iscrtavaju legendarne motive iz filmova i to uz originalnu muziku i električnu violinu uživo. Karte su puštene u prodaju, pa požurite. A evo i ukratko šta vas tamo očekuje. Preko 1200 dronova u vazduhu i ekskluzivne LED narukvice za sve posetioce. Pre showa možete da probate i originalne butter beer i magične poslastice. Vrata se otvaraju 19 sati, show počinje tačno u 21 sata, čeka vas i zvanični shop sa čarobnim štapićima i šalovima. Osigurajte mesta na vreme, a mi nastavljamo uz najbolju muziku na Plus Radiju. Vas podsjećamo da se o svim dešavanjima širom Čikaga možete informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: Dobar dan još jednom, dragi slušalci, dobrodošli ako ste nam se sada pridružili na Talasima Plus Radija. Ukoliko možda sada šetate gradom, možda kao i mi razmišljate o planovima za narednu nedelju, pa ako volite životinje i želite da uradite nešto prelepo, ujedno i humano, sledeća nedelja donosi događaj koji će vam bukvalno otopiti srce. Čuveni POS Chicago ponovo organizuje svoju veliku tradicionalnu akciju udomljavanja ljubimaca pod nazivom Angels with Tails. U nedelju, 31. maja, elitni čikaški kvart Gold Coast pretvara se u pravu malu oazu za napuštene njuškice. Više od 30 luksuznih radnji i butika otvorit će svoja vrata za preslatke pse, mačke, štence i mačiće koji traže svoj dom za uvek. Evo onoga što vas tamo očekuje. Možete da obiđete svoje omiljene prodavnice i usput upoznate predivne životinje. Tu će biti svi, očekuju vas psi i mačke svih uzrasta spremni za udomljavanje i sve što dešava u kvartu Gold Coast u nedelju 31. maja od podneva pa sve do 16 časova. Prošetite sledeće nedelje do centra, pružite podršku ovoj akciji, a ko zna, možda baš tamo upoznate svog novog najboljeg prijatelja. Ostanite i uz Plus Radio, mi idemo na malo dobre muzike, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ali veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u Njujorku maksimalno 25 stepeni, u Vašingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Majamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepeni.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

U ritmu proleća Plus Radio. U par minuta nakon 13 sati slušate Plus Radio. Zajedno smo i u ovom satu. Pričamo o svetu show biza. Imamo za početak jednu sjajnu vest za sve ljubitelje pop muzike. Ako ste odrastali uz nju ili jednostavno danas volite njene hitove, stiže zvanična potvrda da je stigla u društvo besmrtnih. Miley Cyrus konačno je dobila svoju zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Na svečanosti u Los Angelesu Miley je blistala, a najveća podrška iz prvog reda bili su majka, sestra i verenik. Pevačica se emotivno zahvalila svima, i sadašnjoj i budućoj porodici, svojim saradnicima, ali i prijateljima, što su, kako kaže, trpeli ne samo njene odluke, već i njene strahove. Naravno, nije zaboravila ni one najvažnije, svoje fanove, i poručila im je da su upravo oni zvezde koje svakodnevno ostvaruju njen san. Čestite mu, Miley, apsolutno zasluženo. Uskoro pričamo i o mundijalskoj groznici, a dobili smo i spot koji će obeležiti ovo leto. Pre toga, muzika na Plus Radio. Budite uz nas.

Dragi naši, vi ste na talasima Plus Radija i mi sada imamo vesti za sve vas koji već odbrojavate dane do 11. juna i početka svetskog prvenstva u fudbalu. Mundijalska groznica je zvanično počela jer smo upravo dobili spot koji će obeležiti ovo leto. Kraljica svetskih prvenstava Shakira ponovo je u igri, ovoga puta udružila snage sa nigerijskom zvezdom koja se zove Burna Boy. Oni su objavili spektakularan premoćan spot za zvaničnu himnu prvenstva za pesmu koja se zove Daj Daj. Ako ste mislili da je Vaka Vaka bila vrhunac, sačekajte da vidite ko se sve pojavljuje u ovom novom spotu. Tu je bukvalno fudbalski all-star tim. U kadrovima briljiraju Lionel Messi, Mbappe, Erling Haaland, Kristijan Pulišić, Luis Diaz, bukvalno nema koga nema od svetskih zvezda. I za kraj, u finalu prvenstva, u nedelju 19. jula, čeka nas istorijski spektakl. Po prvi put u istoriji mundijala, na polufremenu finalne utakmice, imaćemo pravi pravcati show. Na Bini će se zajedno naći Shakira, Madonna i mega popularna korejska grupa BTS. Biće to apsolutno neviđeni muzički zemljotres. Dok čekamo taj spektakl, mi se zagrevamo uz naše domaće hitove na Plus Radiju. A ostale priče iz sveta muzike, filma i showbiza čitajte na portalu Chicago Dešavanja US u rubrici Zabava. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towning. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ili veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u New Yorku maksimalno 25 stepeni, u Washingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Miamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepen.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: Mali. Oglasi.
1: Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois, 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali. Oglasi.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu pretežno oblačno ali veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni i sutra isto kao i danas, ali sa nešto više sunca. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Danas u Njujorku maksimalno 25 stepeni, u Vašingtonu 26, u Phoenixu 34, u Los Angelesu 20, u Majamiju 31, u Houstonu takođe 31 i u Clevelandu 21 stepeni.

Igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.